0: Esto es La Suavecita.
1: Las ofertas varían según el usuario y la ubicación. Visite upside.com para conocer los términos y condiciones.
2: $3,000. Esa es la cantidad promedio que la gente en Estados Unidos está gastando en gasolina al año.
3: $3,000.
2: Si usted maneja, tiene que descargar Upside, la aplicación gratuita que le da dinero de regreso simplemente por comprar la gasolina que ya está comprando. Literalmente puede empezar a ganar dinero hoy mismo.
4: Usted le pone gasolina a su carro de todas formas. ¿Por qué no recibir dinero de regreso? Si le gusta el dinero gratis, descargue Upside.
2: Descargue la aplicación gratuita Upside ahora. Use el código promocional Claro, para obtener 25 centavos adicionales por galón en su primer tanque. Puede retirar su dinero en cualquier momento, directo a su banco o en una tarjeta de regalo de Amazon y otras marcas. Simplemente descargue la aplicación gratuita de Upside y usa el código promocional Claro, para obtener un bono de 25 centavos por galón en su primer tanque. Ese es el código Claro, para un bono de 25 centavos por galón.
5: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
6: Se acerca el Birthday Bash de Mike Guerrero este 6 de septiembre. ¿Quieres poner un puesto en la fiesta? Comunícate hoy mismo a Tequilas Discotec al 915-595-6156. Repito, 915-595-6156. No te lo puedes perder. Ven y sé parte de este gran evento este 6 de septiembre. El Birthday Bash de Mike Guerrero.
7: Personas que saben que pueden ahorrar cientos en seguro de auto si se fijan primero con Allstate. Por ejemplo, fijarte primero que el quemacocos esté cerrado antes de pasar por el lavado de autos.
8: No. Ay, no.
7: Así es, fijarse es una buena idea. Así que fíjate primero con Allstate y obtén una cotización que podría ahorrarte cientos. Estás en buenas manos con Allstate.
9: Los descuentos varían. Aplican términos. Allstate Fire and Casualty Insurance Company afiliados. Northbrook, Illinois.
6: La Suavecita 93.9
10: y The Fox 92.3
11: te invitan a la fiesta de cumpleaños de Mike Guerrero, que se llevará a cabo el domingo 6 de septiembre en Tequilas Discotec, 810 Pendle.
6: Prepárate para la celebración más grande del año.
11: Tendremos un día increíble lleno de música en vivo que te hará bailar toda la noche.
10: Además, habrá una variedad de camiones de comida para satisfacer todos tus antojos, garantizando una experiencia inolvidable.
6: Y lo mejor de todo, es absolutamente gratis. Sí, escuchaste bien, entrada gratuita.
11: Pero aquí está el detalle importante, necesitarás un boleto para entrar.
10: Y no es cualquier boleto, es uno que el dinero no puede comprar. Para conseguir el tuyo, solo tienes que escucharnos.
6: Estaremos anunciando dónde y cuándo regalaremos estos boletos exclusivos.
10: ¡No te quedes fuera! Marca tu calendario y prepárate para celebrar.
6: ¡Ahí nos vemos!
12: Hi, I'm Mike Guerrero with 92.3 The Fox, and this is
13: Charlie Clark, the Charlie Clark Nissan, and Infinity of El Paso.
12: And we invite you to come out to the Mike Guerrero Birthday Bash September 6th at Tequila's Discotec. Once again, my major sponsor, the man right here, Charlie Clark.
13: Yeah, you know what? And I'm super proud to be your sponsor again, my man. You're my brother, just like Bobby here, my brother from another mother, so are you. And all of you, mi familia de El Paso, de Juarez, de Nueva Mexico, thank you for all your support. Come get tickets only at Charlie Clark Nissan and Infinity of El Paso at 6451 South Desert Boulevard. Dame chance y mochete. ¿Qué más quieres?
12: ¿Qué más quieres? And come out and take pictures with us, me, you, Bobby, at the red carpet over at Tequila's. It's going to be huge. And I hope you do some singing this year.
13: With the three amigos, I will. I mean, sigo siendo el güey.
12: Charlie, thank you once again.
13: Hey, thank you, brother. Love you, man.
11: El Paso, prepárate para festejar el Mike G Birthday Bash. Llega a Tequila's Discotheque el domingo 6 de septiembre y va a estar enorme.
6: Disfruta de increíble música en vivo, deliciosas trocas de comida, sorpresas y mucho más. Este gran evento es patrocinado con orgullo por las Pink Ladies Injury Lawyers.
11: Y recuerda, si estás en un accidente, llama a las Pink Ladies Injury Lawyers al 915-308-9999.
6: Escucha 92.3 The Fox para conocer todos los detalles y cómo obtener tus boletos gratis.
14: Soy instructor, las oportunidades son infinitas. Puedes convertirte en lo que tú quieras.
15: Encuentre centros de educación para adultos gratuitos y de apoyo cerca de usted en completatudiploma.org. Presentado por Dollar General Literacy Foundation y Ad Council.